0: Otoda.
1: Là comment
0: on wanginza yon pako. Bon bako ni ko champagne na geja la kame bako ko ya gutizo. Là je sais matanga ko ti gezo. Amina ko nyoda ngba ko nyo duma ko nyo bili bili. Ko samba ko dro la. Ah. Même si zo nyo ngba ko wa ti fatine bon lo anginza non non, mo fe sous estimer zo geto ba. Après tu aussi pour goulo la. Armel Tsabayaba.